0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

Nini kita mesti ngelagan lekat makai bungkusan makanan polistrin antawa styrofoam. Bahan pembungkus polistrin antawa styrofoam anu bioso pakai dia bengen bahan karsinogen anu buli muan kesannya alap tak kesihatan. Lut kajian agensi penyelidikan kanser antarabangsa IARC, Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO Boy Maran, stirina sebagai bahan karsinogen kumpulan POB, iono ejen penyebab kanser tak manusia. Bahan-bahan kimia lekat tabagas akan posok diam makanan, boleh juga posok diam badan manusia. Barat timia tak polistrin.

Didakan boleh ngeluang masa 5 minit setiap bangi ko ngelesa bagas-bagas buik ngandung untuk ngelak pembiakan nyamuk Aedes. Cuba minum.

Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.

Penudukan menginlay dinahan babarang lalabina takanan diteruhaid arumbak. Pakadahan istuang kabantu segit, suhut tasiriba kapanginlay itreitan tindak balas kimia istuang takanan, suai ke ilo, ilo ngakanunagi mangantab kasunian kulat am bakteria mamamarumbak. Mamamagunat kitailan, mamamagunat akikit.

Tapi naik kami ke pihak Song Hamin do Komodovo. Tak tahu bina pada tinggal nampi tegai manta di Ron Kennedy Edward Mogudal dan mantad kampung Madsiang mengatal pinapai ho da mini do pagun I Roy Venza tai Mandela bin Edward Mogudal di jam ko tahu pada 5 minit da min sesadap di tadau konep ko da vong pada 4 da vuhan diti ko sizam da da 8 Palm Beach Villa Kinarut mantan ada kaedan diti da manu di papai ho di Rebecca Edward da 8 Sydney Australia am santap tapi na wali sam kinau vangan lagi ngabi dari sadu teka id samok. Tua sokona tinan di tengah tegak Roy Venza toy Mandela bin Edward Mogudal do untuk tadau ko onom tadau suvab. Ko dewang pada menom do bukan di tiko sizam do dehid kabangan kampung Tingkalanon Tandik ngapa gue di noviton pahai tinan di tengah tegak. Id penambazangan Katolik Santi Babrah id kampung Tingkalanon Tandik da jam ko opod da unga suwab mai da tay nasan ka sodio zu sugeta ko kapayan Song Hamin da tau bina paditi nga nambit tagay manta di Ron Kennedy Edward Mogudal da mantad kampung Madsiang Mangkatal pinapay ho da mini da pagun I Roy Venza tay Mandela bin Edward Mogudal di jam ko tahu pada 5 minit da min sesedap di tadau ka konyab ko da pung pada 4 da buhan di tika sizam da da 8 Palm Beach Villa Kinarut mantana da kaedan di ti da mandu di papay ho di Rebecca Edward id Sydney Australia am santap tapi na wali sam kino vangan naging abi da id sadu teka id samok. Tua sokono tinan di tengah tegak Roy Venza tay Mandela bin Edward Mogudal do untuk tadau ko onom tadau suva pokod pung pada monom do vuhan di tiko sizam do dahid kabangan kampung Tingkalanon Tandik ngapa gini na viton pahit tinan di tengah tegak id penembesangan Katolik Santi Babrah id kampung Tingkalanon Tandik do jam ko pod do ngosuva ingkakan itu do vokopihan daswang hamin.